Коль Израиль, шалом айх унзере цугере, ун брухим обоим цунох, а программ мир зайнен до. Брухим обоим л оттохнит шелькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин. Летоват мазинейну ше одломовини мидиш ави тохен кацар шеле тохнит бееврит. Амадора кавоа идише культур мозаик, псифас тарбута идиш, мукдаш апамбе робо ла софер, мешорер умахазай Михаэл Фельзенбаум, ашер хогегет йом холодото ашевим вехомеш. Медобар ла лохак зама бехат ми гдолей сифрута идиш шелядор ше ахарея шоа. Михаэл Фельзенбаум гадаль бо Молдова, מתחילת שנות ה-80 פרסם את יצירותיו בכתב העת המוסקבאי סובייטי שיימלנד, שהיה כתב העת היחידי ביידיש שיצא באותה עת לאור בברית המועצות. בשנת 1991 הוא עלה ארצה, כאן הופיע כתריסר ספריו בשפת המקור. יצירותיו של מיכאל פלזנבאום יצאו לאור גם בתרגומים לגרמנית, רוסית, צרפתית ועברית. יחד איתי הוא יסד את הרבעון הספרותי יידישלנד שיוצא לאור משנת 2018 ועד עתה. מן הראוי לציין שמיכאל פלזנבאום עבד במשך שנים בתוכנית כאן יידיש,

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. צבר שכותב יצירות ספרותיות ביידיש זה משהו די נדיר. אבל גם זה קורה לפעמים. יש סופר ישראלי בשם יעד בירן, הוא נולד בשנת 1976 בפתח תקווה וכותב בעיקר בעברית. אבל הוא שולט היטב ביידיש, הוא למד את השפה באוניברסיטה העברית וקיבל שם תואר שלישי על עבודת מחקר המוקדשת לרישומים של סופרי יידיש על ביקוריהם בארץ ישראל. אז לפעמים כותב יעד בירן גם ביידיש. יש לו ספר סיפורים בעברית שמתובלת בביטויים יידישיים, שנקרא לצחוק עם לטאות. מה זה לצחוק עם לטאות? עכשיו אספר. זהו תרגום מילולי מיידיש. במקור זה לחן מיט ישרקס. זה ממש תרגום מדויק. לחן זה לצחוק, מיט זה עם בעין, וישרקס זה לטאות. לטא אחת זאת ישרקה. מילה ממוצע סלאבי. מילים ממוצע סלאבי תופסות כ10% מכלל אוצר המילים של יידיש. נשארת השאלה, מה הכוונה? לחן מיט ישרקס, לצחוק עם לטאות. מה המשמעות של הביטוי? המשמעות היא לצחוק עם כאב, עם דמעות. כמו שאומרים ביידיש, ינר גלכטר, אותו צחוק. כאשר ינר זה אותו, וגלכטר זה צחוק. מאותו השורש כמו הפועל לחן, לצחוק. אתם יכולים לשאול, מה הקשר בין דמעות ללטאות? מאיפה מגיע מטבע הלשון הזה? אענה לכם דוגרי, בנמונס, כמו שאומרים ביידיש. איהוב נית קיין אנונג, אין לי מושג. כאשר איך זה אני, הוב זה כמו חב באנגלית, נית זה לא כמו נוט באנגלית, קיין זה שום, לא במובן של ירק, שום שהוא ירק נקרא ביידיש קנובל. אנונג זה מושג. איהוב נית קיין אנונג, אין לי מושג. אבל כך אומרים ביידיש, לחן מיט ישרקס, לצחוק עם לטאות, דהיינו לצחוק בדמעות. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. Undoses Alsderweil, חושב צוהרר, ביז איבר אבוך, במיקרופון הסגיבן ולוול צ'רנין, מיר זון הרן נור גוטה צוריס.

0: היא הסינה כ... לבורו בואנו נותניה, מוז'ר הרמוזה תניה, היא תניה אוצ'ו.
1: קריאטורס. אז את כתיאנה דאיוס תיאנס אוצ'ו פרימוס.
0: אבל לא סבמוס נדס דאיוס.
1: דקה.
0: דקרו קונטר, אונה קוזה נוססי איזה הרמוזו דאבלר פורסטו אין אל רדיו. אבל אסתה לתיה דונה, קערה, באמת קערה הרמוזה, רבלנקה, ערה...
1: רוביה.
0: נחושת.
1: רוביה, הייתי לי ש...
0: לא, אבל לא תניה...
1: לא פיקס, לא פיקס. לא חייב פיקס.
0: היא ערה שסטרה.
1: שסטרה.
0: היא תודה לספרס כגנבה.
1: אלא אומר לה רסטאבה.
0: היא בסטאבה, אבל בברשה.
1: היא אנטרדה, היא סלידה.
0: Y la situación de ellos era muy...
1: Muy mala.
0: Muy mala, muy mala. Se quería quitar, pero ¿cómo se va a quitar que tiene
1: ocho
0: criaturas? Siempre hay balaganes. Un día...
1: Un día...
0: Noche de Shabbat.
1: Sí.
0: Aprontó mi tía la mesa para noche de Shabbat y cuando llegaron al quinoa partió melón como que comieron el melón las criaturas y ella קלקול קיבה.
2: תובילון, כן.
0: היא פרסטו פרסטו לוס תומרון על בית חולים, היא להיזיירון שטיפות קיבה
2: הטודוס.
0: היא עניה, נו...
2: נו,
0: יגרון. היא סמוריון.
1: דל מלון. מלון אין תושגדו?
0: היה, כן, היה.
1: אין לו לפיתונדה?
0: נו. נו.
1: אצ'ה קוונטו, אורה, אז תו אל קוונטו.
0: רגע, אבל לא קונתי לפואנטה דסטה סיפור. לציטואציון סתיו טנטו מעלה, כנו, לא אביה, פרס פר הקומר, פר המרקר אוכל הביתה.
2: קומידה.
0: לא תניה רמדיו. אי אין קרם, אי, דאין דאי, מנזר.
1: קומבנטו.
2: קומבנטו,
0: כן. מנזר. היא תומו לצ'יקה, לצ'יקטיקה, כערה דה קוונטוס מזס.
3: מריקה.
0: מריקה, לא זוכרת. היא ליבו האי.
2: על קוונטו.
0: על קוונטו.
3: היא...
0: לוונדיו. תומו פרס, פרדר.
2: הקומר
0: על אוטרוס קריאטורס. Cuando aconteció lo que aconteció con el melón, en la familia dijeron, esto es...
2: Porque la vendió a la hija.
1: Pecado.
0: Onesh.
2: Guay, el castigo. El castigo.
1: Un castigo. Sí. Esto...
2: La castigaron.
0: Y...
1: Esto es, asemeja... Lo que dice ahora es que asemeja al cante. Yo me acuerdo de aquella noche. Cuando la luna prestigo fue. Tú percurates querer amarme. Hoy me abandonates por otra mujer. Un hijo tengo, muy bien lo saben. Que en la miseria lo vine a ver. Maldicho padre que hijo tiene. Mano lo quiere reconocer. Que él me va... Querer a mí.

0: Y así se termina nuestro programa de esta semana. Los invitamos a tornar y escucharnos a la misma hora a la semana que viene. Y hasta entonces, Shavua Tov a todos nuestros oyentes.
1: כאן מסתיימים שידורנו לשבוע, נחזור ונשתמע באותה שעה, בשבוע הבא, ועד אז, סמנדה בואנה איטלאר.